He tino taonga te reo rangatira. Nō reira rā, kia kaha mai tātou ki te kōrero I tō tātou reo rangatira. Mā te kōrero, ka ora tonu te reo.